Vladimirci radio. Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.

Radio Vladimirci 89,5 513388. Radio Vladimirci 89,5 513388.

0: ne, ne žalite mene.
1: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.

0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobro vam jutro. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Tačno je 7 sati, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kafe Centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Band i Jesad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676, 064-2377-676. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima. Obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 10 sati. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga počinjemo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime

0: Radio Vladimirci.
1: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjajanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
7: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stova Varišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara, sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
3: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.
4: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063 805 3838.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
3: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
2: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaža i servis klima uređaja, montaža i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 565 5519 i 065 269 7066. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
5: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar AC Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
6: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
7: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.

0: Vladimir Circi radio.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.
2: U tri smjene radila je Brenta. Sve su pare dali na studenta. Bogati je čača bankrotirao dok je mali u Novom Sadu studirao. A to se zvao klasičan udarac u prazno. Ajmo! A to vodi do Galeba i Veriga posla. Ajde! Evo je za Davida. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona misli da ja knjigu ne puštam iz ruku. Ne znam mater kako mi je, ne znam moju muku. Ona znade da ja pivu ne puštam iz ruku. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu sukljice po gradu. A ja vas na u kafiću, debelo mladu, gledam kako mašu sukljice po gradu.

očekuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, šta je čača šteko? Svi od mene očekuju da postanem neko. A ja samo trošim pare, što je

ne učim, sve stari sazno. Moj fakultet naziva se Udarac u prazno. Ništa živo ja ne učim, sve čača sazno. Moj fakultet naziva se Udarac

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj ćerki Ivani Jevtić srećno punoletstvo i da joj se ispune sve želje u životu, žele tata Milan i mama Ljilja iz Prova.
2: Kafansko veče. Jao.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.
2: Kafansko. Ruče.

0: Vladimir Cije Radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Vladimir Radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
4: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno.
5: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
7: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015-352-728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
8: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
11: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex Bucalo.
8: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan. Kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
9: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
9: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
8: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.

0: gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.
1: Kafansko veče. Jao.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj sestri Ivani Jevtić iz Prova i da joj se ispune sve želje u životu, žele sestre Marija i Milica Jevtić.
2: Ajmo biti.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.
2: Kafansko veče.
3: Jao.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513-388 pozivni 015. 10:09, sponsor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Kafe Centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676, 064-2377-676. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima, obezbeđen prevoz autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519, 062-977-7519. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063-692-242, 063-692-242. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 13 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
1: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business, big business.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21.00. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar AC Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
5: Nešto novo.
6: Nešto novo.
5: Tešić Fenster.
7: Odmora, pozor,
5: proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri, petokomorni profili u beloj ili boji drveta, termostaklo 24 mm, prevoz i montaža obezbeđeni, garancija 5 godina, mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka, Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27, telefoni 069 351022 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Da, nešto slatko.
9: Ljubavi, nešto slatko!
10: Jafak Ekstan građuje. Kupi bilo koja dva Jafak Ekst proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
11: Svakog dana sa braćom Trans u Beč. U 9 sati iz Valjeva. Sa stanice Evropa Bus. Iz Beča za Valjevo. Svakog dana u 17.45. Sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
15: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex, Skupljen.
16: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa, punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
15: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
18: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.
2: Za vas svira orkestar Marka Ristivoja.

Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić. Kafansko.

dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 22.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Brdarica, Jazovnik, Debrec i Novo Selo. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kaona. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljan i Debrec. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu usled kojih će u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić Dubrave. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana nije bilo prekršaja u saobraćaju kao ni saobraćajnih nezgoda. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić. Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
8: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci i sestri Ivani Jevtić srećan 18. rođendan i da joj u životu samo cvetaju ruže, žele baba Gordana i sestre Marija, Milica i Nina Jevtić.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.
1: Ajmo, jedan, dva, tri i...

srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni, dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Srećno punoletstvo Dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.
2: Kafansko veče.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Srećno punoletstvo dragoj Ivani Jevtić iz Prova i da joj se sve želje ostvare, od srca žele stric Dragan, strina Maja, sestra Nina i baba Gordana Jevtić.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ivani Jevtić iz Prova srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivoj i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

Ivani Jevtić iz Prova srećno punoletstvo i da joj se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Ivani Jevtić iz Prova srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.
1: Orkestar Marko!

da iskoristim priliku da vam se svima zahvalim. Stvarno ste predivni večeras. Nek nam Miroslav živ i zdrav. Još jednom veliki aplauz za sve nas, društvo može. Da, da, da. Evo još nešto od mene što znam da volite i znate kad...

0: društvo, živi bili 100 godina, vidimo se nekom sledećom prilikom, orkestar Marka Ristivojevića.
1: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.
3: Kafansko veče.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Sa vama sve do 19 časova, moja malenkost. Moje ime je Danijela Tomić. Dobar dan i dobro mi došli. Družimo se putem frekvencije Radija Vladimirci 89,5. Ono što sledi u nastavku je jedan kraći blok vaših malih oglasa, nakon toga nastavit ćemo sa emitovanjem muzičkih želja. Potrebni berači na plantaži Borovnice popiću u ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062 977 7519. 062 977 7519. Kafe centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-2377-676. 064-2377-676. I još jedan oglas, kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Telefon 063-692-242. 063-692-242. Dvadeset 22. je maj, dan petak. 13:31, sponsor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Idemo na reklamni blok, nakon toga radio magazin, a potom nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i tako ćemo se družiti tokom ovog dana. Još jednom dobar dan i dobar ostanak uz program Radija Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane bit će održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
2: Radio Vladimirci.
3: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21:00. Gosti večeri, Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
5: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš, jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 62 90.
12: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
13: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i
14: sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
15: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
14: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
2: Vladimirci radio.
16: Slušate dnevni radio magazin.
17: Zanimljivost dana. Ono što jedete za večeru može odrediti ne samo kvalitet vašeg sna, već i šta ćete izabrati za doručak sledećeg jutra. To je zaključak studije Univerziteta u Granadi, koja otkriva da poslednji dnevni obrok ima dalekosežnije posledice nego što se mislilo. Večernji obrok utiče na san, a san potom utiče na navike doručkovanja narednog dana, objašnjavaju istraživači. Studija ukazuje na dvosmernu vezu u kojoj se ishrana i san neprestano međusobno prepliću, umesto da je reč o jednosmernom uticaju. Kako bi istražili tu povezanost, naučnici su tokom 14 uzastopnih dana pratili gojazne muškarce i žene u njihovom svakodnevnom okruženju. Učesnici su beležili svoje obroke sa posebnim naglaskom na večeru i doručak, dok je kvalitet njihovog sna praćen pomoću uređaja za praćenje sna. Za razliku od laboratorijskih studija, ovaj pristup omogućuje posmatranje svakodnevnih navika u stvarnom životu. Kako ističu autori, cilj je bio bolje razumeti međusobni uticaj hrane i sna u svakodnevnici, gde istovremeno deluje mnoštvo faktora.
16: Dnevni radio magazin.
17: Jedan od glavnih zaključaka studije jeste da je nutritivni sastav večere usko povezan sa kvalitetom sna iste noći. Prema istraživačima, obroci bogati kalorijama, mastima, holesterolom, proteinima, alkoholom, crvenim mesom ili ili prženom hranom povezani su sa lošim snom. Sa druge strane, čini se da određene namirnice podstiču bolji odmor. Večere bogate ugljenim hidratima, maslinovim uljem i masnom ribom povezane su sa poboljšanim kvalitetom sna. Nalazi sugerišu da nutritivne komponente večernjeg obroka mogu uticati na različite parametre sna. Istraživači ipak upozoravaju da je studija bila observaciona, što znači da ne može dokazati direktnu uzročno-posledičnu vezu.
16: Dnevni radio magazin.
17: Istraživači su otkrili da je lošiji kvalitet sna povezan sa manje zdravim navikama doručka. Podaci su konkretno ukazivali na nekoliko obrazaca. Osobe koje su se kasnije budile bile su sklonije da unose više kalorija za doručak. Isprekidan san bio je povezan sa većim unosom šećera i manjom konzumacijom vlakana, dok je duže trajanje sna bilo povezano sa ukupno zdravijim doručkom. Ovi nalazi podržavaju ideju da san nije samo posledica ishrane, već može oblikovati i buduće prehrambene izbore.
16: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
18: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
19: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
20: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.

0: radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.
2: Kafansko veče. Jao.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećno punoletstvo i da je se sve želje ostvare, žele deda Milivo i baba Vesna sa unučadima Marijom, Milicom, Nemanjom, Nikolom, Ognjenom, Tamarom, Viktorom i Valentinom.
2: Evo za Zeta specijalno.

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate aktuelno u opštini Vladimirci. Dana 22.5. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Predvorica, Brdarica, Jazovnik, Debrec i Novo Selo. Radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji se nalazi pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Vladimirci, Zvezd, Provo i Dragojevac. Radovi nasipanja kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Kaona. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Skupljan i Debrc. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu, usled kojih će u vremenskom periodu od 10 do 12 časova bez električne energije biti potrošači u delu naseljenog mesta Krnić Dubrave. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana nije bilo prekršaja u saobraćaju, kao ni saobraćajnih nezgoda. Slušali ste aktuelno u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
9: Kad se ciga zaželi, mete ni kolača,
5: prodajno mesto Pijaca Živinarnik u Šapcu, svakim danom pre podne. Potražiti Milenu. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte. Proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija. Samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064-829-1600. Automotiv BB.
0: Novo u Šapcu. Salon nameštaja Čale. Do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
9: Nomex i Matrona organizuju
10: 18. april Krajova uskršnji vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
11: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara, Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
12: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
13: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
14: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
15: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
16: Nomex Bucalo, akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije, sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Stomatološka ordinacija, doktor Katić, Šabac.
2: Nešto novo. Nešto novo. Tešić, Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Radio Vladimirci, 89,5.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
5: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
6: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.

0: Radio Vladimir Cip.
1: Računjame na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim pare, sanjam milioni.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
4: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
5: Ja da, i nešto slatko.
6: Ljubavi, nešto slatko!
7: Jafakex nagrađuje. Kupi bilo koja dva Jafakex proizvoda u DTL-u. Pošalji PFR kod za računa i možeš da osvojiš voucher za putovanje i druge vredne nagrade. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
9: terapija akupunkturom.
10: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
11: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
8: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
12: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
13: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
14: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
15: A gde?
14: U Domaksu, super je.
15: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks.
0: Domax nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
13: Salon nameštaja Domax. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domax, pravi izbor.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod Barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40798. Drvo Impex, Skupljen.
15: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Dobar dan, želi vam Vladimirci radio.
2: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
3: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.
4: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci, 89,5.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da joj svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Ciradio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, da je svaki novi dan donese osmeh, uspeh i sreću, žele teča Libe i tetka Jagoda sa unukom Todorom Kocić iz Zvezda.
2: Kafansko večer.

Sve može da se pripitomi, ali lepši su ti divlji konji. Ovo ti nije muška laž. Samo da znaš

0: Vladimirci radio.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 16 sati i 18 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za još jedan blok malih oglasa. I prvi oglas koji glasi: kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama, telefon 063692242. 063692242. Kafe centar Provo, petak 22. maj, dakle večeras, gosti večeri Tunja Band i Esad Plavi. Rezervacije na broj telefona 064-237-7676. Kafe centar Provo 064-237-7676. I za kraj bloka potrebni berači na plantaži Borovnice Popić u Ribarima. Obezbeđen prevoz za autoprevoznik Bata Joksimović. Kontakt osobe Rada i Boban. Telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Ono što sledi u nastavku je još jedan reklamni blok. Nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja.
1: Vladimirci radio.
2: U nedelju 24. maja tekuće godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8 časova i 30 minuta. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Radio Vladimirci.
2: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi. Četvrtak, 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064-58-21-880.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
7: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
6: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069-511-1900. Ostale poručbine po dogovoru.
12: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
11: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, pre podne. Potražiti Milenu.
13: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015-311-444, 069-33-26-533 i 063-32-6290.
14: Nešto novo.
1: Nešto novo.
14: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karođorđa 27. Telefoni 0.

0: Dinamo. Šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna, jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija, po povoljnim cenama. Sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotive BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotive BB.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanovi, Ekstra San, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale. Prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
3: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
4: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
5: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117.

0: 18, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
1: 89,5 FM stereo.
2: Vladimirci radio.
3: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
4: Vaše želje na našim talasima.
5: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kutin kuta.

vaše zdravlje. Živeli! Radio Vladimir Cigan.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja. Maroko sam.

0: Vladimirci radio.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532. Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo,
2: nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 35 10

0: 222 i 015 380 464.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan, i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Ivani Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja. Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Ivan Jevtić iz Prova, srećan 18. rođendan i da je kroz život samo sreća prati, žele brat Saša, snaha Jelena i bratanac Todor Kocić iz Zvezda. Milanu i Ljiljani srećan početak veselja.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Računja me na prsti i sa digitroni. Hoću da namalatim, pare sanjam milioni.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka. Ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Šteja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
5: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062-8030-477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM. Naše. Nama vredno. Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
6: Ani Antonić iz Koceljeve, hitno potrebna transplantacija bubrega u Turskoj. U organizaciji Kafe Hobotnica, humanitarno veče u restoranu Metropol u Koceljevi, četvrtak 28.5. od 21 čas. Gosti večeri: Srećko Krečar, Roki Begović, Milena Đukić i Stefan Kosmajac. Sve izvođače pratit će orkestar Ace Brajića. Ulaz 500 dinara. Sav prihod od novca namenjen je za lečenje Ane Antonić iz Koceljeve. Rezervacije na broj telefona 064 58 21 880.
7: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu, brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
7: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto, u Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
10: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
11: A gde?
10: U Domaksu, super je.
11: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
12: Za vaše slave i sva ostala slavlja, poručite domaće kolače po ceni od 1200 dinara po kilogramu. Radimo po poručbini od 12 do 15 vrsta. Mogućnost poručbine svakog dana putem telefona 069 511 1900. Ostale poručbine po dogovoru.
13: Kad se ciga zaželi medeni kolača, on pošalje ciganku.
12: Prodajno mesto, pijaca Živinarnik u Šapcu. Svakim danom, prepodne. Potražiti Milenu.
14: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno se seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje, vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo.
2: Nešto novo.
1: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
2: terapija akupunkturom.
3: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi, na inhalacione i nutritivne alergene.
4: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
5: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
7: Dobio!
8: Sine ili čerku?
7: Pa Gregat!
9: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
1: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo. Stereo.
10: Dobroveče. Želi vam Vladimirci radio.
11: Vaše želje, na našim talasima.
12: Srećnu preslavu Žoji Žabinom iz Krivaje želi Milan sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu preslavu Žoji Žabinom iz Krivaje želi Milan sa porodicom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećnu preslavu Žoji Žabinom iz Krivaje želi Milan sa porodicom.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kafe Centar Provo, petak 22. maj, gosti večeri, Tunja Bendi, Esad Plavi, rezervacije na broj telefona 064-2377-676. 064-2377-676. Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni berači na plantaži borovnice Popiću ribarima, obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519.

0: jubileja, 90 godina od obrtenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju, jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjajanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešće u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
2: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
3: Telefon 513-388.
4: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
5: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milana Damović iz Varne sa porodicom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
2: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
1: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
4: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
4: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija, master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Da li je vaše vozilo spremno za put? Ne rizikujte, proverite na vreme. Automotiv BB nudi brz i pouzdan tehnički pregled svih vrsta vozila. Bez čekanja i komplikacija, samo profesionalna usluga i sigurna vožnja. Uz to, tu je i stručan tim kome možete verovati. Nalazimo se u Mišaru na glavnom putu ka Obrenovcu u sklopu MB Petrol benzinske stanice. Zakažite vaš termin na broj telefona 064 829 1600. Automotiv BB.
6: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
4: Nomex i Matrona organizuju
7: 18. april Krajova uskršnji vašar 5000 dinara, 19. april Vrnjačka Banja i Žiča 3500 dinara, 25. i 26. april Ohrid Skoplje jedno noćenje sa doručkom, cena 12.000 dinara, 25. april Martin Brod i Slapovi Une 6500 dinara.
6: 1. maj Sarajevo Vrelo Bosne 3500 dinara. 2. maj Tara Tarabići i Drvengrad, cena 3000 dinara. Od 7. do 11. maja Prag, dva noćenja sa doručkom, cena 17600 dinara. 16. i 17. maj Verona i jedno noćenje 10.000 dinara. 23. maj Trebinje, Ostrog i Tvrdoš, cena 6500 dinara. 23. maj Vranje i Manastir Prohor Pčinski, cena 4500 dinara. 24. maj Niš, Niška Banja, 3500 dinara. 30. maj Negotin i Rajačke Pivnice, cena 3800 dinara. 31. maj Kruševac, Đunis i Sveti Roman, cena 3500 dinara.
8: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
9: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile: tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta. Uslov upisa: završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista. Uslov upisa: posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista. Vozač motornih vozila, specijalista. Instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 2 229 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
10: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
11: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije. DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
12: Dobio!
13: Sine ili čerku?
12: Agregat!
14: Lav te nagrađuje. Kupi 5 Lav ili Lav Premium piva. Registruj se na lavovskenagrade.rs i možeš dobiti vredne poklone. Sakupljaj bodove i preuzmi poklone u najbližoj DTL prodavnici.
15: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
16: Srećna preslava Žoji Žabinom od Ilića.
17: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: šaj, o ja šaj, i žene i jedno ovo starice.
1: Srećna preslava Žoji Žabinom od Ilića.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.
3: Ajde.
4: Biće uličarka.

0: Bravo, Roca!
1: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.
0: Da kaže,

0: Ajde, jedan za mimo, za društvo.
1: Kantar, ako može, jedno, dvije, tri, četiri, rakije, pet.
0: Da ne kažu, da nećemo. Ajde, samo vratam sveće.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milana Damović iz Varne sa porodicom.

0: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.
1: Pomaže Bog domaćine!
2: Ajde!

Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija. Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Kombi prevoz robe i putnika po povoljnim cenama. Kontakt telefon 063-692-242. 063-692-242. Potrebni berači na plantaži Borovnice Popiću, ribarima obezbeđen prevoz, autoprevoznik Bata Joksimović, kontakt osobe Rada i Boban, telefon 062-977-7519. 062-977-7519. Trenutna temperatura u Vladimircima je 21 stepen, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Dobroveče, želim vam Vladimirci radio.
1: Slušate radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Telefon 513-388.
3: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
4: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milana Damović iz Varne sa porodicom.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi? Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Pocerskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radengoviću očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme kukuruza i suncokreta, mineralna đubriva, kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen, 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup žitarica, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocerski Pričinović 06 6527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057. Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
1: DTL VUM vrši otkup kvalitetnog voća i povrća i brine o daljem plasmanu. Pozovite nas na 062 8030 477 ili dođite na adresu Stefana Prvovenčanog 77/1 Šabac. DTL VUM, naše, nama vredno.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
1: Već 30 godina uz vas. Kafa Ugled. Domaća mlevena kafa. Punog ukusa i prepoznatljivog mirisa. Potražite kafu Ugled u vašoj prodavnici. Kafa Ugled. Poverenje koje se pije.
4: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, do kraja maja. Specijalni dodatni popusti na već snižene cene u novootvorenom salonu. Zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača. Dallas, Numanović, Extra Sun, Matisse i drugi. Dodatni popust na nameštaj Dallas do kraja maja. Veliki izbor kvalitetnog nameštaja po pristupačnim cenama. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
5: 89.5 FM stereo.
6: Vladimirci radio.
0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
7: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milana Damović iz Varne sa porodicom.

0: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milan Adamović iz Varne sa porodicom.
1: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti, mili, sve pojačaj.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Srećna preslava Žoj Žabinom iz Krivaje želi Milana Damović iz Varne sa porodicom.
2: Odmaše.
3: Odmaše. Osvičava.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Srećna preslava Žoji Žabinom želi prijatelj Zoki iz dvorišta sa porodicom.